0: the perfect start to the day. This is Breakfast on Radio Bronglais.
1: Mae hi'n eistedd yn y caffi, hefo'i choffi a'i helo.

Mae'r plant i bynd i'r coleg ac o Bryn y dôn nhw'n ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

him view mewn tŷ mewn rhes di nôr bob un di beintio'n wyn ac yn aml mae hi'n meddwl tyfed oes na mwy na hyn na chodi yn y bore i weld y gŵr yn mynd i'r gwaith Adam said, Tam Dawam said, he who your super Evans

Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.